0: بیمار ہونا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا نیچرل ہے،
1: لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے وقت میں ہم یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں، اتنے اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا سر میں درد، تھوڑا سا پیٹ میں درد، تھوڑا سا کچھ خراب ہونا نیچرل، بلڈ پریشر بھی ہے،
0: اینڈ دین واٹ از یور ڈیسٹینی وِد دیٹ، کہ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے، تو جو سر درد نیچرل نہیں ہے اس کو سویکار کر لیا ایز نیچرل، نہیں بڑی بڑی چیزیں تو خیر جو ہو اگر ہو، لیکن سر درد کے ساتھ بھی کیوں جیون میں چلے، بیک ایک کے ساتھ بھی کیوں چلے، جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. ناؤ وائی ڈو وی سے اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا، اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا، ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے، سب کچھ ہو گیا، آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. ناؤ وائی وی سیڈ اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا، کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں، اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے، یا وہاں ہمیں پتا
1: ہی نہیں تھا
0: کہ کیسے محنت کرنی ہے. جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. ناؤ وائی ڈو وی سے اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا، اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا، ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے، سب کچھ ہو گیا، آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. ناؤ وائی وی سیڈ اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا، کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں، اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے، یا وہاں ہمیں پتا نہیں کہ کیسے محنت کرنی ہے. تو جیسے ہم نے ٹینشن کو سویکار کیا، تو ٹینشن کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے ہیڈ ایک، ٹینشن کا بائی پروڈکٹ ہے یہ بیک ایک، یہ السرز. تو پھر کیونکہ ان کا کوئی یو نو فزیکل لیول پر علاج نہیں تھا، ان کا علاج ہی تھا کہ اپنی تھاٹس کو چینج کرنا، وہ ہم نے کہا وہ تو کیسے ہوں گی، کیونکہ پین فل تھاٹس تو نیچرل ہے. تو اگر درد والی تھاٹس، غصے والی تھاٹس نیچرل ہے، تو ان کا جو آفٹر افیکٹ ہے، جو سائڈ افیکٹ ہے، وہ بھی تو نیچرل ہی لینا پڑے گا نا مجھے. تب میں نے ہیڈ ایک کو، یہ بیک ایک کو، ان کو بھی نیچرل ہی لے لیا، اینڈ نیچرل نیچرل بولتے بولتے آئی ایم کیرینگ آل دس پین ان مائی لائف، ایموشنل پین آلسو، فزیکل پین آلسو. پھر یہ جو پین تھا، یہ میرے ریلیشن شپس میں دکھائی دینے لگا، آئے گا ہی، میں فزیکلی درد میں ہوں، ایموشنلی درد میں ہوں، وٹ ڈو آئی گیو ان ٹو مائی ریلیشن شپس؟ پھر میرے ریلیشن شپس میں تھوڑا تھوڑا ٹکر، تھوڑا تھوڑا سوبھاؤ سنسکار یہ ہونے لگا، ایک دوسرے سے ہم تھوڑا سا کھینچے رہنے لگے. پھر اس کو بھی ہم نے کیا کہنا شروع کیا،
1: نیچرل ہے، یس، رشتوں میں کھینچاؤ تو مطلب اتنی اتنی تو بات چلو ٹھیک ہے نا، اتنا تو ہوتا ہی ہے،
0: رشتوں میں کھینچاؤ نیچرل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ سب ہونا، یہ تو نیچرل ہے. اب ہماری
1: ہو جاتا ہے، نیچرل ہے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھو.
0: تو نیچرل نیچرل کرتے کرتے پھر کتنی ساری ان نیچرل چیزوں کو
1: ہمیں نیچرل کی بدلی دے دی ہے.
0: کیوں؟ کیونکہ جو فرسٹ چیز تھی اس کو ہی ہم نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا نیچرل ہے.
1: ایکچولی ہمارے پاس علاج ہی نہیں تھے، سچی، ویری ٹرو. یو نو ہم نے اگر تھوڑا سا بھی کوشش بھی کی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کریں، تو ہم پھر آگے تو بڑھنا ہی ہے، تو آگے بڑھتے.
0: اور ٹینشن تھوڑا تھوڑا نیچرل ہے یہ کہنے پر، تھوڑے کی ڈیفینیشن یا تھوڑے کا پیرامیٹر کون فکس کرے گا کہ تھوڑا کیا؟ کیونکہ ہماری ٹینشن سچویشن پر ڈیپینڈنٹ ہے. آج ہم نے کہا سچویشنز سٹریس کریٹ کرتی، تو آج چھوٹی موٹی سچویشنز ہے، ہم نے کہا تھوڑا بہت سٹریس یہ تو نیچرل ہے، لیکن کیا کل سچویشن مجھے بتا کر آئے گی؟ ٹمورو کڈ بی اے بگر سچویشن، کل ہو سکتا فائنانشل کرائسس ہٹس می، کل ہو سکتا میرے گھر پہ کچھ ہو جائے، بزنس اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے، نیچرل کلامٹی ہٹ، آئی مین اٹس انپریڈکٹیبل جن سمے میں ہم چل رہے ہیں، تب کیا کریں گے؟ تب کیا ہم اپنے ٹینشن پر کام کر پائیں گے کہ وہ تھوڑے والے پر ہی رکھنا ہے، ٹینشن کو بڑھانا نہیں ہے؟ ول آئی بی ایبل ٹو، لیٹس سے آن اے اسکیل آف 1 to 10، آج میرا ٹینشن نمبر 2 پر ہے، لیکن کل پرستھتی بہت زیادہ بڑھ گئی، ول آئی بی ایبل ٹو کیپ اٹ ایٹ نمبر 2؟ It will immediately go up. And تب ہم کہیں کیا کرے، پرستھتی ایسی تھی،
1: یہ تو ہونا ہی تھا،
0: ہونا ہی تھا.
1: اچھا ایک اور بات، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اس پر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ویکتی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہیں اریٹیٹ کرتی ہیں، لیکن کوئی بڑی بات آ جاتی ہے نا اگر، تب اسٹیبل رہتے ہیں. سو واٹ از دیٹ پرسنالٹی؟
0: اٹ از اے پرسنالٹی جو سچویشنز کو، جب سچویشن بڑی آ جاتی ہے تو وہ اپنی ریسپانسبلٹی کو ریئلائز کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لیولس پر اریٹیٹ ہونا، یو نو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ایک ہوتا ہے بڑی جب سچویشن آتی ہے تو ان کو اپنی ریسپانسبلٹی کی ریئلائزیشن ہے کہ اس سچویشن کو تو میں نے فیس کرنا ہے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ اسٹریس نہیں کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا فوکس بہت کمپلیٹ ہے کہ مجھے سچویشن کو کراس

0: کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے.
1: اچھا جو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی ان میں،
0: ان میں تو وہ سچویشن نہیں تھی نا، ان میں انہوں نے اریٹیشن کو اپنا نیچرل بہیویئر کر لیا. اب بڑا کچھ ٹریجڈی ہٹ کر گئی فیملی میں، وہ اپنی ریسپانسبلٹی لیتے کہ یہ میری ریسپانسبلٹی ہے، پورے پریوار کو، پوری کمپنی کو، سب کو اس کے ساتھ میں نے لے کر جانا ہے. ایسے سمے پر وہ اپنی اسٹریس کو اپنے ساتھ اندر رکھ لیتے ہیں، سچویشن کو کراس کرتے ہیں، بٹ اٹ از ناٹ پاسبل کہ وتھ اسٹیبلٹی. اگر وہ چھوٹی چیز میں اسٹیبل نہیں تھے تو بڑی میں اسٹیبل ہوں گے، وہ نہیں ہے. لیکن سچویشن کو کراس کرنا ہے، اس سمے وہ اس کو اندر رکھ لیتے ہیں. ناٹ یو نو، جیسے اگر گھر میں سارے ٹینشن میں ہیں تو آئی امیڈیٹلی سے ایٹ لیسٹ مجھے ایسا کچھ نہیں کہنا ہے جس سے یہ اور بھی ٹینشن میں آ جائے، تو میں ترنت اپنا بیہیویئر، اپنے ورڈز کو بہت دھیان سے کرتا ہوں، بٹ ناٹ نیسیسری تھاٹس کو. وہ پھر ان کو خود کو ہی پتا ہے، وہ ان کو خود پتا ہے. اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا کہ سچویشن کو تو وہ کراس کر لیتے. جیسے فار ایگزامپل، اگر پریوار میں دیر از اے ڈیتھ ان دا فیملی، سب لوگ بہت اپسٹ ہیں، بہت رو رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ ریسپانسبلٹی لیتا، نہیں ہم نے اس کو کراس کرنا ہے. تو وہ ایک دم اپنے وہ درد کو اندر ہی دبا دیتے ہیں، پورا وہ جو ہے سچویشن اس کو کراس کرتے. لیکن کئی بار اس کے بعد وہ
1: بریک ڈاؤن
0: ہو جاتے ہیں، اینڈ یو نو ایوری تھنگ. تو اس کو ہم کہیں گے ناٹ کہ اسٹریس کریٹ نہیں کیا، لیکن اس کو اندر
1: بریک ڈاؤن جو ہے وہ تو اور خراب ہو جاتا ہے،
0: تب وہ پھر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہم جس لیول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اندر کریٹ ہی نہ ہو، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہلے ٹرائی کریں کہ ہمیں اسٹیبلٹی سے کراس کرنا ہے، پھر بڑے والے میں ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گا، بڑے والے کو نیچرلی کراس کر جائیں گے. لیکن اسٹارٹ چھوٹے چھوٹے والے سچویشن سے کرنا پڑے گا. کئی بار ہم سمجھتے کہ اسٹریس جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ، ایک بیماری کی طرح ہے، کہ کیا ایک ڈاکٹر ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں،
1: تو ہو ہی نہیں پائے گا.
0: سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس، یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے، کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا، سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا، اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ پیرامیٹر افیکٹڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس، یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے، کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا، سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا، اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ سملرلی روز صبح اٹھ کر اپنے تھاٹس کی پلس کو چیک کرو، کیسی والی ہے، بیٹ کیسی ہے، نیچرل ہے، ایسے تو نہیں کہ بہت فاسٹ فاسٹ چل رہی. اب ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، ہم ترنت کہتے ہیں کچھ پرابلم ہے. ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے یہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی کیوں، اس سے پہلے یہاں کچھ بہت فاسٹ چل رہا ہے اور ڈیفینیٹلی بہت نیگیٹو کوالٹی کا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی، یہ پلس ریٹ فاسٹ ہوئی. تو جب وہ اسٹریس ہمارے فزیکل کے اوپر انفلوئنس کر جاتا، تب ہمیں لگتا کہ اب اس کا علاج کروانا ضروری ہے. اگر اس کو اسی لیول پر ٹھیک کر دیا ہوتا تو پھر وہ فزیکل لیول پر آتا ہی نہیں. جو ہم نے پچھلی بار بات کی کہ اسٹریس فور پرفارمنس، اسٹریس ہماری پرفارمنس کو تو افیکٹ کرتا ہی کرتا، لیکن سب سے پہلے وہ میری کانسنٹریشن پاور پر افیکٹ کر جاتا، میری میموری پاور پر افیکٹ کرتا، میری نرنے شکتی. کبھی بھی اگر آپ اسٹریس کے اندر ہیں، ڈونٹ ٹیک اے ڈیسیشن، کیونکہ وہ ڈیسیشن ہو سکتا ہے کہ رائٹ نہ ہو، کیونکہ تناؤ کے اندر یہاں بہت کنفیوژن کریٹ ہوتا، اور اسٹریس ہماری فزیکل اس کاسٹیوم پر، اس شریر پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اگر کسی کے اندر چنتا کرنے کی عادت ہے، وری وری والے تھوٹس، تو پھر انڈائجیشن، السر، یہ ان کے لیے بہت کامن ہوتا. اینگر ہے تو کینسر، یو نو ریزینٹمنٹ پکڑ کر رکھا ہے کسی کے پرتی، تو وہ کریٹ ہو جاتا. بہت درد والے تھوٹس ہیں، ہارٹ پہ افیکٹ ہوتا، بلاکیج ہو جاتی کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی بلاکیج کر کے رکھا ہے. سو وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ مائنڈ کے لیول پر اپنے آپ کو بلاکیج کو کلین کرتے جائیں، تاکہ فزیکل لیول پر وہ کریٹ ہی نہیں ہونا
1: چاہیے. اف یو آر انڈر اسٹریس ٹیک اے بریک، یو نو اٹ ول ایکچولی

0: وہ تھے بدلہ لینے کا, پنش کرنے کا. اس سے اچھا ہم نے سمجھا کہ دوسروں کو پریورتن کرنے کا پریاس کرے. اور ایک جو آپشن ہمارے پاس ہے, یو نو, بیکاز دیز آر آل چوائسز دیٹ وی ہیو, کہ جب ایک ایموشن ہمارے اندر کریٹ ہوتا ہے, واٹ از دا چوائس دیٹ آئی ہیو دیٹ ٹائم؟ فرگیونیس. فرگیو کرنا یا شمع کرنا, جو آج دن تک ہم سنتے آئے کہ شمع بہت, یو نو, شمع اگر ہم کر دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اٹس دا ہائیسٹ تھنگ دیٹ سمبڈی کین گیو اف یو کین ٹوٹلی فرگیو.
1: ان کا یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ بڑے بن جاؤ نا, شمع کر دو,
0: شمع کر دو, کہ اس نے تو غلطی کی, آپ شمع کر دو. تو شمع کرنا, یہ آج دن تک ہم نے ریئلائز بھی کیا کہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یس, اف آئی فرگیو دین ایوری تھنگ از اوکے, لیکن جب اس کو کرنے پر آتے تو کہیں نہ کہیں مشکل لگتا, کیونکہ پھر وہی بات پکڑ لیتے, لیکن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو اب میں کیسے شمع کروں, اس نے تو مجھے اتنا تکلیف دیا, اب میں اس کو کیسے شمع کروں. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شمع کیا ہے, اور اگر مجھے فرگیو کرنا ہے کسی کو تو مجھے کیا یاد رکھنا پڑے گا, جس سے میرے لیے فرگیو کرنا, اور وہ بھی فرگیونیس کی رائٹ پرسپشن سے, اور اس کو جب رائٹ پرسپیکٹو سے ہم سمجھیں گے کہ ایکچولی بھی ہم فرگیو کس کو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں فرگیو کرنا وہ اور ایزی ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات, جیسے آج بھی ہمارے پاس بہت فونز آتے ہیں, بہت ای میلز آتی ہیں, یا ہم جب ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں, وی ریئلائز کہ ایچ ون, جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک وکٹم بن کے بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ اتنا دھوکا ہوا, میرے ساتھ اتنا اتیاچار ہوا, میرے ان لوز میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں, میرے پیرنٹس, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, یو نو, دیر از اے ہول لسٹ. سو وی آر آلویز اے وکٹم, اینڈ تب ہم اس وکٹم کی فیلنگ میں ہم اپنی پوری لائف کاٹ دیتے ہیں. تو اگر ہمیں ریئلی فرگیو کرنا ہے, آئی ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس وکٹم, یو نو, آئی ایم دا وکٹم, یو نو, میرے پر اتیاچار کیا جا رہا ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. اور اس سے پھر ہم تبھی نکل سکیں گے جب ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے میں کر رہی ہوں. ابھی تک سمجھتے تھے ہم وکٹم کیونکہ آپ کر رہے ہیں, لیکن جب میں خود کر رہی ہوں تو کون وکٹم اور کون وکٹمائزر. سب سے پہلے کیونکہ فرگیونیس کے لیے ایک بہت ایلیویٹڈ سٹیج چاہیے, فرگیونیس کے لیے ہمیں پیار چاہیے. آئی کین اونلی فرگیو اف آئی ایم فلڈ ود لو, اف آئی نو دا ٹروتھ, اف آئی ایم ایٹ پیس, دین آئی کین فرگیو. اگر میں ڈسٹربڈ ہوں, مجھے میرے اندر نفرت ہے اور پیار کا بالکل کوئی ٹریس ہی نہیں, تو فرگیونیس کہاں, وہ پاسبل نہیں. تو وہ وکٹم کی فیلنگ سے باہر نکل آئیے کہ جو ہے وہ میں نے کریٹ کیا ہے, فنش بھی
1: میں کروں گا,
0: مجھے کرنا. اگر کسی نے مجھے فزیکلی ہارم کر دیا, یو نو, کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کوئی فزیکل ابیوز ہے, یا کچھ بھی اس طرح سے ہے, کوئی مار پیٹ ہو جاتی ہے, چوٹ لگ جاتی ہے ایک دوسرے کی وجہ سے, تو آئی ہیو ٹو ریمبر کہ میں شریر نہیں ہوں. جس کو چوٹ لگی, کیونکہ جب مجھے یہ لگتا ہے مجھے چوٹ لگی, یو نو, جب مجھے چوٹ لگی, آئی ہیٹ یو فور اٹ, آپ کی وجہ سے مجھے یہ چوٹ لگی, یا میرے شریر کے انگ کو یہ ہو گیا, لیکن میں شریر نہیں ہوں, تو چوٹ کس کو لگی؟ تو شاید ان کی غلطی کی وجہ سے میرے شریر کو تو چوٹ لگی, لیکن مجھے چوٹ کس کی وجہ سے لگ رہی ہے؟ مجھے چوٹ تو اپنی وجہ سے لگ رہی ہے. تو دین واٹ ہیپنس, دیٹ نیگیٹیوٹی جو ہم دوسرے کے پرتی فیل کر رہے ہیں, بیکاز اس میں پروسیس کیا ہے اندر, کہ جو ہم دوسرے کے پرتی وہ نیگیٹیوٹی فیل کر رہے ہیں, اس کو آئی ہیو ٹو, اور آپشن کیا ہے, اور معاف ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سے ایک تو یا تو فزیکل پین ہے, اگر میرے اندر کوئی پرابلم ہے وہ فزیکل پین ہو گیا, لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے کو کیا ہاربر کر دیا, ایموشنل پین بھی کیری کیا. اب جو وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ تو ایک بار ہوتا ہے, بٹ میں اس کو اندر ہی اندر اگین ری لیو کرتے جاتی ہوں, تو زیادہ پین کون دے رہا؟ تو اس سمے اف, مطلب اس میں بڑا بننا یا کیا کہیں اس کو, لیکن یہ اپنے لیے ہی اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے ساتھ. اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, اینڈ اف آئی ہولڈ اٹ ود می, دا لاس از اونلی مائن, آئی ہیو نو ادر چوائس. ایکچولی مے بی اٹ ریکوائرز لاٹ آف نالج اینڈ ان لائٹنگ, لیکن آئی ہیو نو ادر چوائس دین ٹو فرگیو اف آئی وانٹ ٹو لیڈ اے ہیلدی لائف آگے. نہیں تو میری جو باقی جیون ہے وہ صرف درد میں بیتے گی, اور ایسی جیون کی پھر کوالٹی کا کیا؟
1: بالکل. اور یہاں پیئر پریشر, یہاں سوسائٹی, سماج ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے, اور پورا

0: اب جو ہے وہ جس کے ساتھ یہ گھٹا ہے اسے بار بار بار بار وہ یاد دلاتا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا گھٹا ہے.
1: ایبسولیٹلی. اور وہ ایک ربن ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتیاچار ہوا, آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو کیا ہوتا ہے وہ نیگیٹو, سی ایوری ٹائم ہم کسی کے ساتھ اس طرح سے کہتے ہیں وہ آلریڈی درد میں ہے, وی گیو مور کہ اور نیگیٹو. سارا کھیل تو انرجی کا ہے نا, تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی اس وکٹم فیلنگ میں بھی ہے تو وہ نیگیٹو انرجی میں ہے, ہمیں کیا دینا ہے. اور تبھی ہم نے دیکھا کہ اف آئی ایم ان دیٹ پیسفل اسٹیٹ تو میں اس آتما کو بھی وہ شانتی کی وائبریشن, وہ پاورفل وائبریشن دے کر اس کو اس درد سے باہر نکلنے میں مدد
0: پین میں ہوں.
1: اگین اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں جو اگین میں وکٹم ہوں, اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا. میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے یا میرے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے, وہ ایک بار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے وکٹم بن کر کتنا سمے چلنا ہے؟ دس آئی ول ہیو ٹو آسک, بیکاز ادروائز میں پوری جیون چل سکتی ہوں ود دس تھاٹ کہ میں وکٹم ہوں, یو نو, اور وہ جیون پھر کوالٹی بہت درد والی ہوگی. تو اس سے باہر نکلنا ہوگا کہ میں وکٹم ہوں, ایک انسیڈنٹ تھا, اوور, آئی ہیو ٹو موو اہیڈ. وکٹم والی فیلنگ سے باہر نکلنا ہوگا. اور بہت امپورٹینٹ بات ہے کہ جیون ہے, جیون کی یاترا میں چیزیں آئیں گی, یہ ہوتا ہے, ایسی چیزیں ہوں گی. اگر کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے, آئی ہیو ٹو موو آن, ٹیکنگ اٹ کہ اٹس اے لیسن وچ ہیز کم فرام می, آئی ہیو ٹو لرن فرام اٹ, موو آن, آئی ہیو اے چوائس. جیسے کئی لوگوں کی عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو ان کو ملتا, جہاں وہ بیٹھتے, جس کے ساتھ بات کرتے, وہ واپس وہی بات دہرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
0: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
1: Aapko pata hai, mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai, ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona shuru kar dete hai, ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... وہ ہوا, لیکن میں جتنی بار اس کو ریپیٹ کرتی ہوں اور جتنی بار وہ انرجی اپنے اندر کریٹ کرتی ہوں تو وہ کتنی بار ہو جاتا ہے. سو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ ایون پہلی بار جو کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا غلط, لیکن اس کی جو فیلنگ تھی وہ تو میں نے ہی کریٹ کی, لیکن یہ جو بار بار میں کریٹ کرتی ہوں, یہ کس نے کریٹ کی؟ میں نے کی. تو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس ہیپن, I have to move on. وہ ایک ریکارڈ پلیئر جیسے اٹک جاتا ہے نا نیڈل, وہاں پہ اسی لائف کے اس سین پر آ کر ہم اٹک جاتے ہیں اور اسی سین کو بار بار دوہراتے ہیں.
0: لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اسے باہر نکلا, بیکاز اٹس کائنڈ آف اے وشیس سرکل. اگین شاید ایک بار ہم نے پین کی بات کی تھی, تو ایڈکشن ہو جاتا ہے یا وٹ ایور اٹ از, اٹ از, یو نو, ایٹ ٹائمس آئی ہیو سین پیپل ایکچولی گیٹنگ ان ٹو اٹ, اور وہ نکلتے ہی نہیں, نکلنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ اس وکٹمائزڈ, جو خاص کر جو زیادہ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, وہ تو وہ کون سی ول پار ہے, کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں کوشش کر سکتے؟
1: میں ایک شکتیشالی آتما ہوں اور جو ہوا دیٹ از ناؤ اوور. اب مجھے فوکس صرف کس پر کرنا ہے کہ آگے کیا, کیونکہ پاسٹ ٹھیک ہے واز ناٹ ویری نائس, لیکن مجھے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے اندر کی استھتی کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اگر میری استھتی ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے کی پرستھتی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, اینڈ آئی کنٹینیو ٹو لیو ان دیٹ پین. جیسے کئی بار ہمارے پاس کئی ایسے پیرنٹس آتے یا فیملیز آتی جن کے گھر میں کچھ بات چل رہی ہے, لائک لیٹس سے بچہ ڈپریشن میں ہے یا کسی بچے کا ڈیوورس کا کچھ چل رہا ہے, کچھ بھی اس طرح کا, ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس پریوار کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اسٹاپ ڈسکسنگ دس ان دا ہاؤس, اسٹاپ اٹ, ٹوٹلی اسٹاپ اٹ. کیونکہ جب تک آپ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے, کیونکہ اینڈلیس ہے وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے. لیٹس سے کئی پیرنٹس ہیں جن کی بیٹی گھر آئی ہے, یو نو, اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو کر آ گئی ہے یا وہ پروسیس میں چل رہے ہیں, اب اس بیٹی کو اس سے باہر نکلنا ہے, لیکن سارا دن گھر میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟
0: وہی
1: ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں یا اس کے اندر اور بھی گھس رہے ہیں؟ تو ہمیں اتنا اسٹاپ کرنا ہے کہ ہمارے تھاٹ میں بھی نہ وہ بات آئے. لیکن ہم تو پورا ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں, یا وہ ایسا ہے, وہ ایسی ہے, یو نو, دیٹ ہول ڈسکشن. اور جب بھی فیملی آتی ہے, ریلیٹیوز آتے ہیں, کلوز فرینڈز آتے ہیں, اگین دیٹس دی اونلی ٹاپک.
0: اور بار بار اس سے کیا ہے, وہ ریزینٹمنٹ, کہیں وہ میرے خیال سے تھاٹ ختم بھی ہونے والا ہو, کیونکہ وایو منڈل میں اتنا زیادہ وہ پھیلا

0: یہ تو میں نقصان اپنا کر رہا ہوں, دیٹ واز اے ویری بگ تھنگ. وہ ایک اویکننگ ہو جاتی ہے. آئی سیڈ انہوں نے کتنا نقصان کیا آپ کا, لاکھوں کا کروڑوں کا, اتنا ہی کیا ہوگا نا. آپ کو تو ڈپریشن ہو گیا, آپ روز اپنے آپ کو اتنا نقصان کرتے ہیں. یہ جو اتنی آپ نیگیٹو انرجی کریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے پورے فیملی کو ملتی ہوگی سارا دن. کون زیادہ نقصان کر رہا ہے, یہ بہت ڈیپ ریئلائزیشن ہے کہ کون میرا نقصان کرتا ہے. ہم خود اپنا سارا دن کر رہے ہیں بائی گوئنگ تھرو دیٹ اگین اینڈ اگین. تو یہ جو بیگیج ہم کیری کرتے ہیں, اس کو ہمیں اتارنا ہوگا. آئی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. اتنا بڑا بوجھ ہم لے کر چلتے ہیں, وی ہیو ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. کوئی بھی ایک بات کو لے لیجیے جو کسی نے آپ سے کچھ کہی, اینڈ ٹوڈے جسٹ ٹیل یور سیلف دیٹ آئی لیٹ اٹ گو. آئی ریئلی لیٹ اٹ گو. آئی ول ہیو ٹو سے ٹو مائی سیلف بٹ ویری اسٹرانگلی وتھ کنوکشن کہ آفٹر دس نیور. انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا, لیکن اس کے آگے میں اپنا بھی اور کوئی نقصان نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو اینڈ ایکچولی سی اٹ
1: گوئنگ
0: فالنگ آف ایکچولی. اینڈ اگر بائی چانس ایک دو بار وہ واپس بھی آ جائے آپ کے پاس, تو ریمبر میں نے چھوڑ دیا ہے اس چیز کو. ایکچولی چھوڑنا بہت کہتے ہیں نا, کیسے چھوڑے, کیا وہ بٹن ہے, اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے, وہ صرف کرنا ہے. آئی ہیو ٹو جسٹ ڈو اٹ. جسٹ تھنک آف اینی ون پرسن جس کو آج دن تک آپ پکڑ کر بیٹھے ہیں, اینڈ جسٹ ٹیل ہم ٹو ڈے ان یور مائنڈ فریڈم, آئی لیٹ یو گو فروم ٹو ڈے. آفٹر دس یو کین ناٹ اسٹے ان مائی مائنڈ. آئی ایم ناٹ گیونگ یو پرمیشن. لیٹ اٹ گو اینڈ دے ول گو. ہم نے زبردستی ان کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا.
1: اگین یو نو اونس از آن می, یو نو بال از ان مائی کورٹ.
0: ایبسولیٹلی. فورگیونیس ایک اتنی پرسنل چیز ہے کہ کسی کو بہت مشکل لگتی, تو وہیں کسی کو لگتا کہ یہ تو بہت ایزی ہے. اٹس ویری ایزی, کیونکہ جس کو یہ ستیتا سمجھ میں آ گئی کہ فورگیونیس سے صرف میرا ہی فائدہ ہوگا, تو ان کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ از آئی ہیو ٹو ریمبر کہ ایکچولی ڈیپ ڈاؤن اگر ابھی تک کی ہم نے جو بھی باتیں شیئر کیے ہیں وہ اگر ہمیں ریئلی جڑ سے سمجھ میں آ گئی کہ میری ہرٹ کا کارن صرف میں, تو ایکچولی فرگیو کس کو کرنا ہے؟ ایکچولی اب کسی کو فرگیو نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ نے تو مجھے ہرٹ ہی نہیں کیا. ابھی تک آپ کو مجھے اس لیے فرگیو کرنا تھا کہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا تھا. آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا, آئی ہرٹ مائی سیلف, تو آئی میڈ اے مسٹیک. آپ نے بھلے مجھے فزیکلی ہرٹ کر دیا ہو, لیکن ایموشنلی ہرٹ آپ مجھے نہیں کر سکتے. مینٹل اینڈ ایموشنل پین وہ صرف میں نے ہی کریٹ کیا ہے اپنے لیے. تو وہ جو فرگیونیس ہے وہ مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے. میڈیٹیشن میں بھی ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی بہت ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے, تو جب ہم پرم دھام میں شیو بابا کے پاس بیٹھتے ہیں, اس آتما کو ایمرج کر لیں جس کے ساتھ ہمارا وہ انسیڈنٹ ہوا ہو, اور پیورٹی کی کرنیں وائبریشنز اس آتما کو بھی دے, تاکہ جو نیگیٹو بلاکیج ہے ہم دونوں کے بیچ میں, آئی ہیو ٹو فنش دیٹ آف, تاکہ وہ آتما اب میرے اوپر اوور پاور نہیں کر سکے. مطلب وہ نہیں کرتی, میں ہی کرنے دیتی ہوں, لیکن اس کو بھی فنش کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو پیوریفائی دیٹ ریلیشن شپ. تو اس سول کو ایمرج کر کے اس کو پیورٹی کی وائبریشن دے, تاکہ ہمارے بیچ میں ایک ہیلنگ انرجی ہے اینڈ ناٹ اے نیگیٹو انرجی.
1: یوزلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ مان لیتے ہیں پھر کہ ریلیشن شپ ہی فنش ہو جائے.
0: ہم لوگ ریلیشن شپ فنش کر دیتے ہیں اور پین کو تو ابھی بھی
1: کرتے ہیں. تو ڈاکٹر شیوانی, آج کا جو پورا آسپیکٹ تھا وہ بہت سندر رہا, اور کھما اور جو بھولنے کی بات تھی اس کا ایک جو ایک دونوں کا کمبینیشن ساتھ میں بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد کھما کسے کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, انڈر لائن فیکٹر یہ ہے. تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. شانتی. زندگی میں کتنی بار ہم نے سوچا ہے کہ ہم بڑے بن جاتے ہیں اور کھما کرتے ہیں, لیکن اگر صحیح پریپیکش میں دیکھیں تو بنا بھولے ہم کبھی بھی کھما نہیں کر سکتے, اور جب بھی ہم چاہیں اس بات کو جس نے ہمیں کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچائی ہے, کہیں نہ کہیں یاد کہ کسی نہ کسی پٹارے میں ہم نے اسے رکھا ہوا ہوتا ہے, اگر صحیح طرح سے اپنے آپ کو ہیل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک بات ہمیں اور کلیئرلی سمجھنی پڑے گی کہ یہ ہیلنگ, یہ پوری جو بات چیت ہے, یہ ہمارے اپنے لیے ہو رہی ہے. لوگوں کے بارے میں, اپنوں کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے. اور جس ہرٹ کو, جس نفرت کو ہم اپنے ساتھ لیے رکھتے ہیں, وہی ہمیں کہیں نہ کہیں بہت کھانپ دے رہی ہے. تو ڈسیزن ایک ہمیشہ

طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اپنے سوال آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. اویکنگ ود برہما کماریز کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا, اگلی کڑی میں پھر کریں گے آپ سے ملاقات. اب آپ سے ودا لیتے ہیں, اوم شانتی.

0: ان کو نیند نہیں آتی. When they are under stress, کوئی problem ہے, نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ من سوچنا بند نہیں کرتا ہے. سونے کے لیے the mind needs to slow down. If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے, وہ پوچھتا جائے گا پوچھتا جائے گا جب تک آپ اس کو آنسر نہیں دیں گے. آنسر دیے بنا ہی سو گئے تو وہ تو رات کو بھی سوچتا رہے گا. اینڈ اسی لیے موسٹ آف اس ٹوڈے ایکسپیرینس کہ ہم اپنے 6 گھنٹے تو سو رہے ہیں, 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنا سونا ہے, لیکن جب ہم صبح اٹھ رہے ہیں دا مائنڈ از ناٹ ایز فریش ایز اٹ نیڈس ٹو بی.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: اپنے دیشی سپاہیوں نے کمر کس لی.
1: بس بہت ہو گئی ان انگریزوں کی غلامی.
2: ہاں ہم اب اور سہن نہیں کر سکتے, ہم سب کو اب ایکجٹ ہونا ہی پڑے گا ہمارے لیے, ہماری آزادی کے لیے.
3: ہاں ساتھیوں, کل تک ہم جن گوروں کا حکم بجاتے تھے اب انہیں کو تلخیت بھری نظروں سے دیکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر ان کی جان بھی لیں گے.
1: بالکل, اگر حق مانگنے سے نہیں ملے گا تو ہم چھین کر رہیں گے.
2: لیکن ہم یہ سب کریں گے کیسے
3: ساتھیوں؟ جن خزانوں پر ہم پہرہ دیتے ہیں ہم انہیں کو لوٹیں گے, ان کے بنگلوں کو جلائیں گے, انہیں پوری طرح سے نیست نابود کریں گے, بھوپال مالوا کا سر ملک میں اونچا کریں گے. تو ساتھیوں آگے بڑھو.

0: جناب بھوپال سے بخشی صاحب کا خط آیا ہے.
1: اوکے جاؤ ادھر. جناب پولیٹیکل ایجنٹ صاحب سکندر بیگم نے باغیوں کے پوسٹر کو بھوپال لانے لے جانے اور وترت کرنے والوں کے ورد جانچ کا آدیش دیا تھا. ہمیں کافی جانچ کے بعد بھی یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس پوسٹر کو کون ویکتی بھوپال لایا تھا. جانچ میں کیول یہ جانکاری مل پائی ہے کہ کوئی اگیات ویکتی بھوپال سینا کے ایک دفعہ دار مولوی عبد القیوم کو اس پوسٹر کی پرتیاں دے کر گیا تھا اور انہوں نے یہ پرتیاں شیولال صوبے دار کو دی تھی. شیولال نے ان پرتیوں کو فوج میں وترت کیا. ان دونوں فوجیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور اس کارروائی کو گپت رکھا جائے. یہ بیگم صاحبہ کی سخت ہدایت ہے. اڑتی اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ یہ باغیانہ پوسٹر دہلی یا کانپور سے بھوپال لایا گیا ہے اور اس پوسٹر کے وترن نے بھوپال آرمی میں بغاوت پھیلانے کا کام کیا ہے. اور اس گھٹنا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوپال کے باغیوں کا ریاست کے باہر کے باغیوں سے بہت نزدیکی سمپرک ہے اور یہی کارن ہے کہ فوج میں بغاوت ہو رہی ہے. سپاہی تنخواہ لینے سے انکار کر رہے ہیں اور نوکریاں چھوڑ رہے ہیں. اور تو اور اب شہر کی جنتا بھی ان کا ساتھ دینے لگی ہے. بیرسیا میں ہوئی گھٹنائیں اور جو آس پاس آگ زنی اور لوٹ پاٹ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ سب ان باغیوں کے کارن ہی ہو رہی ہیں. اسی لیے بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ باغیوں کے خلاف کڑا سے کڑا رخ اختیار کیا جائے اور باغیوں سے کوئی ہمدردی نہ دکھائی جائے. جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو ان باغیوں کا سر کچلنا ہماری بھوپال ریاست اور برطانیہ حکومت کے لیے بہتر ہوگا.
2: ساتھیوں آج کی اس گھٹنا سے انگریزوں اور ان کے حمایتیوں کو یہ پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ہندوستانیوں کا خون ابھی سوکھا نہیں ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ بیرسیا میں انگریز دوبارہ نہ پنپ پائیں. اس لیے میں شجاعت خان خود کو بیرسیا کا شاسک گھوشت کرتا ہوں.
3: شجاعت خان زندہ باد. شجاعت خان زندہ باد.
1: آداب بجا لاتا ہوں بیگم صاحبہ.
4: آداب. کہو کیا خبر ہے؟
1: غضب ہو گیا بیگم صاحبہ. بیرسیا پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا اور بھوپال کنٹنجنٹ کے جو سپاہی وہاں تعینات تھے وہ بھی انہی کے ساتھ مل گئے.
4: کیا؟
1: جی.
4: جاؤ اور جا کر بھوپال آرمی کو خبر دو کہ وہ جلد سے جلد بیرسیا پر حملہ کرے.
5: پھر کیا ہوا کاکا؟
6: کچھ بھی نہیں ہوا.
5: مطلب؟
6: بھائی مطلب یہ کہ بھوپال آرمی کے جتنے بھی لوگ بیرسیا کے باغیوں پر حملہ کرنے پہنچے تھے ان میں سے 90% تو باغیوں کے ساتھ ہی مل گئے. ہاں. اور اس بات سے سکندر بیگم اور تل ملا گئی. اس کے بعد انہوں نے بھوپال کنٹنجنٹ کے جوانوں کو بیرسیا پر حملہ کرنے کو کہا پر وہ تو مانے نہیں. ادھر وہ اپنے فوجیوں کے باغی ہونے سے پریشان تھی اور ادھر انگریز ان پر بیرسیا کو پھر سے قبضے میں کرنے کے لیے لگاتار دباؤ ڈال رہے تھے. آخر کار پریشان ہو کر سکندر بیگم نے انگریزوں کے پولیٹیکل ایجنٹ کو یہ خط بھیجا.
4: میں خود یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے بھی ممکن ہو بیرسیا کو شجاعت خان کے قبضے سے آزاد کرایا جائے. پر یہاں کی سینا کی جو حالت ہے اس سے تو آپ واقف ہی ہیں. جہاں تک بھوپال کے عوام کی بات ہے تو وہ عام طور پر انگریزوں سے بیزار ہے. عوام کی بیزاری اب یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اب سرکار کا نام سننا پسند نہیں کرتا ہے.
0: سچ مچ باغیوں کے تیور نے تو انگریزوں کی ناک میں دم ہی کر دیا تھا.
6: اور پھر یہ تیور تو دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے. اب کی بار سپاہی بہادر کے مکھیا ولی شاہ کی راہ پر سیہور کے سپاہیوں نے ودروہ کر دیا

0: امدان دنڈ بھید ہر طرح سے ان کو مٹانے کی کوششیں کی گئی.
1: اگر اس سرکار کا گلا ہم نے ابھی نہیں گھوٹا تو پھر آگے چل کر یہ ہمارے ہی گلے کا پھندا بن سکتی ہے.
2: لیکن ہم انہیں روکے بھی تو کیسے؟ دن بہ دن ان کے ساتھ جڑنے والے باغیوں کی سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے.
1: ان کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی کرو جیسا ہم اپنی سیاست میں گھسنے والے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں.
2: مطلب؟
1: مطلب حملہ. اپنے وفادار سپاہیوں کا ایک جتھا لے کر جائیے اور سیدھا حملہ بولیے ان پر.
2: جی بہت اچھا بیگم صاحبہ.
3: ساتھیوں میں نے آپ سب کو بیگم صاحبہ کے حکم کے مطابق بلایا ہے. ہمیں حکم ملا ہے باغیوں کو کچلنے کا, انہیں نیست و نابود کرنے کا. سیہور میں ایک بھی باغی نہیں بچنا چاہیے. جگہ جگہ لگے ان کے جھنڈے, ان کا ایک ایک نشان سب مٹا دو.
4: یلغار ہو, یلغار ہو.

0: किले तक भी पहुंच गई। आप एक काम कीजिए बख्शी साहब, पीर गेट और इमाम गेट के पहरेदारों की जगह निगरानी के लिए हमारे खास लोगों को लगाइए।
1: जी, अब मुईज मोहम्मद खान और फौजदार मोहम्मद खान कैसे रहेंगे?
0: बहुत खूब। इसके अलावा नवाब उमराव दुल्हा और बाकी मोहम्मद को बगावतियों के खिलाफ काम करने की पूरी छूट दे दी जाए।
1: जी बहुत अच्छा।
0: जासूसी चुस्त दुरुस्त की जाए, आर्मी को चौकस किया जाए, गेट पास के हिसाब किताब को और सख्त बनाया जाए, और शहर के जिस भी आदमी पर शक हो उसे शहर बदर कर दिया जाए।
1: जी जैसी आपकी मर्जी।
2: तो क्या बेगम की ये रणनीतियाँ सिपाही बहादुर सरकार को रोक पाई?
3: अरे उन्हें कहाँ रुकना था बेटा, उनको कोई रोक सकता था तो केवल मौत। अपने नाम के मुताबिक सिपाही बहादुर लोहा लेते रहे, हर बार हमलों में कई लोगों की जान जाती, पर उनको कहाँ रुकना था। بخشی مروت محمد خان صاحب۔
4: جی جناب۔
3: آپ کو ایک خاص کام کے لیے یہاں بلایا گیا ہے،
1: اس گڑھی نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے،
3: اور فاضل محمد خان اور عادل محمد خان نے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے یا پھر راستے سے ہٹا دیا جائے۔
4: حضور یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔
3: ہم جانتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے صابر محمد خان کو رائے سین جا کے فوجی طاقت جمع کرنے کے لیے ہدایتیں دی ہوئی ہیں۔
4: ٹھیک ہے حضور، جب آپ نے اتنی تیاریاں کر رکھی ہے تو گڑھی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی یوجنا بنا رکھی ہوگی۔ آپ تو یہ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔
3: ایک کام کیجیے، گڑھی کو تینوں طرف سے گھیر کے ناکے بندی کی جائے۔ پہلا مورچہ غیرت گنج کے پاس، دوسرا مورچہ سیوانس کے پاس، اور تیسرا مورچہ گڑھی کے پاس موجا بموری میں قائم کیا جائے۔ یہ بات گپت رکھی جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔
4: اب بندے پہ اتنا تو بھروسہ کیجیے حضور۔
3: آپ جائیں اور گڑھی پہ فتح حاصل کریں، اور فاضل محمد خان اور عادل محمد خان کو ختم کر دیں۔
4: لیکن جناب، ان کے قلعے کے چاروں طرف ایک تالاب ہے جس کے کارن وہ قلعہ ہماری توپوں کی زد سے باہر ہے۔
3: ضرورت پڑنے پر قلعے کے نیچے جو تالاب ہے اس کے باندھ کو توڑ دیا جائے، اور وہاں توپیں لگا کر قلعے کو نیست نابود کر دیا جائے۔
4: جی حضور، ایسا ہی ہوگا۔
3: باغیوں کے بڑھتے تیوروں کے چلتے اب سیاست اور انگریزوں نے نیم قاعدے کافی کڑے کر دیے، یا یوں کہو کہ طاق پر ہی رکھ دیے۔
4: وہ کیسے؟
3: کیونکہ آنن فانن میں بنا پختہ ثبوتوں کے اور قانونی کاروائی کے سپاہی بہادر کے بڑے بڑے ناموں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک کے بعد ایک موت کی سزائیں سنائی جانے لگیں۔
4: تم نے سپاہی بہادر سرکار کے فاضل محمد خان گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہاں بھیا، ساتھ میں کامدار خان، شجاع خان اور مہاویر کوٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔

0: جگہ جگہ اس باغی سرکار پر حملے کیے گئے، خوب قتل عام مچا، کئی جگہ تو باغیوں کو گرفتار کرتے ہی پیڑوں سے لٹکا دیا گیا۔ ان تابر توڑ حملوں سے سپاہی بہادر سرکار اب کمزور تو ہو ہی چکے تھے، لیکن اسی بیچ ایک فیصلہ ایسا آیا جس سے اس سمانانتر سرکار نے دم ہی توڑ دیا۔ 6 اگست 1857 کو سپاہی بہادر سرکار کے 356 رنباکوروں کو ایک ساتھ موت کی سزا دی گئی، اور اس حادثے نے سپاہی بہادر سرکار کو توڑ کر رکھ دیا۔
1: وہ کیا کاکا؟

سپاہی بہادر سرکار کے باغیوں، آپ سب پہ ریاست میں دہشت گردی پھیلانے کا، قتل عام کرنے کا اور لوٹ پاٹ کرنے کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، آپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ آنے والے سمے میں کوئی بھی اس ریاست کے خلاف سر اٹھا کے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی بغاوت کرنے کے بارے میں سوچے۔ آج 6 اگست 1857 کو سپاہی بہادر سرکار کے 356 باغیوں کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔

0: میں کئی ایسے بلیف سسٹم تھے, ہمارے ایسے اسٹرانگ تھاٹس تھے جن پر ہمارا جیون آدھارت تھا کہ اسٹریس بہت ضروری ہے, یا اسٹریس جو ہے میری پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے, یا میرے سبارڈینیٹس کی پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے, میرے بچوں کی پرفارمنس کے لیے مجھے دینا ہی پڑے گا ان کو بدلا, کیونکہ وہ دیکھ لیا ہم نے کہ وہ نہیں کام کر رہے تھے. انفیکٹ اسی کے کارن جو اتنی ساری پرابلمز آ رہی تھیں, وہ اگر ہم اس بلیف سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو جو زندگی میں مشکلیں آ رہی تھیں, جو ڈپلیشن ہو رہا تھا, وہ بچ سکتا ہے. آگے اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹریس کے جو بلیف سسٹمز ہیں ہمارے پاس, وہ انہیں ہم نارمل باندھ کر اپنے جیون میں پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں براہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: سسٹر شیوانی, ابھی تک جو ہم نے باتیں کی اسٹریس کی, کئی ایسی ساری متھ سامنے آئی ہیں کہ جس بلیف سسٹم پر ہم, مطلب اس پہ ہمارا سب کچھ جڑا ہوا تھا, اور اگر اب میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہم نے پچھلی بار بات کی تھی جو شروع میں ہی, کہ بلیف سسٹم کتنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں میری پوری ڈیسٹینی کے لیے, میں مطلب اسی پر کام کرتی جا رہی ہوتی ہوں.
1: اسی لیے تو بلیف سسٹمز کو چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک رونگ بلیف سسٹم میری پوری لائف کے اوپر کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے. سو آئی جسٹ کانٹ افورڈ ٹو ہیو رونگ بلیف سسٹمز. اینڈ رونگ اور رائٹ بھی ہم کہتے ہیں نا, کون بتائے گا رونگ اور رائٹ؟ اینی بلیف سسٹم جو مجھے انکمفرٹیبل کر رہا ہے وہ میرے لیے رونگ ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو جنرلائز اٹ اینڈ سے کہ یہ سب کے لیے رونگ ہے. یہ بلیف سسٹم میرے لیے رونگ ہے. ٹینشن نیچرل ہے, یہ بلیف پکڑا تو ٹینشن جب کریٹ ہوئی اندر اس کو سویکار کرتے گئے, ٹینشن کریٹ ہوتی گئی, کام نہیں کیا, تو پھر وہ میرے جیون کا حصہ بن گیا. پھر وہ میرے آس پاس جو ہیں بچے پریوار, ان کے بھی جیون کا حصہ بنتا گیا. تو ہاؤ کین آئی کال دیٹ دس از اے گڈ اور دس از اے رائٹ بلیف سسٹم؟ آئی نیڈ ٹو ایکسپیریمنٹ. یہ ٹینشن ان نیچرل ہے. پیس, ریلیکسیشن, اسٹیبلٹی, یہ نیچرل ہے. ویسے بھی وہ مجھے کمفرٹیبل فیل کراتا, چنتا تو مجھے ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن لے کے جاتا.
0: اچھا, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی, تھوڑی چنتا, تھوڑی ٹینشن, کیونکہ زیادہ ہوتے وہ ہمارے کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہم بالکل نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے, تھوڑی سی ٹینشن, تھوڑی سی, تھوڑا سا اسٹریس, تھوڑا سا اینگر, تھوڑا سا وری.
1: اب کیا ہوگا, تھوڑی تھوڑی, جیسے اپنے شریر کو لیتے تو ہم نے کہا ہیلتھ نیچرل ہے. ہم نے کبھی آپ نے کہا اپنے آپ کو کہ تھوڑا بیمار ہونا نیچرل ہے؟ نہیں. تو ہیلتھ, پرفیکٹ ہیلتھ نیچرل ہے, یہ لکشیہ لے کر ہم اپنے شریر کا دھیان رکھتے تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہی رہتا, کبھی کبھی فرق تھوڑا سا ہو جاتا. لیکن جب تھوڑا سا بھی بیمار پڑتا تو ہم ترنت اپنے آپ کو کہتے ہیلتھ نیچرل ہے, یہ کہاں تکلیف ہو رہی ہے, اس کا جلدی سے چیک اپ کراؤ اور اس کو ٹھیک کرو. لیکن اگر ہم اپنے اس بلیف کو چینج کریں اور کہیں تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا تو کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا نیچرل ہے.
0: لیکن یہ میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے وقت میں ہم یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں, اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا سر میں درد, تھوڑا سا پیٹ میں درد, تھوڑا سا کچھ خراب ہونا نیچرل, بلڈ پریشر بھی ہے.
1: اینڈ دین واٹ از یور ڈیسٹینی ود دیٹ؟ کہ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے. تو جو سر درد نیچرل نہیں ہے اس کو سویکار کر لیا ایز نیچرل. نہیں, بڑی بڑی چیزیں تو خیر جو ہو اگر ہو, لیکن سر درد کے ساتھ بھی کیوں جیون میں چلے, بیک ایک کے ساتھ بھی کیوں چلے, جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. نا وائی ڈو وی سی اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا, اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا, ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے, سب کچھ ہو گیا, آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. نا وائی وی سیڈ اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا, کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں, اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے, یا وہاں ہمیں پتا
0: نہیں تھا
1: کہ کیسے محنت کرنی ہے, جسٹ بیکاز وی سیڈ اٹس نیچرل. نا وائی ڈو وی سی اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہم نے علاج ٹرائی کیا, اس کا کوئی علاج نہیں پتا چلا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا اسکین ہو گیا, ایم آر آئی بھی ہو جاتے سر درد کے لیے, سب کچھ ہو گیا, آپ کا تو سب کچھ ٹھیک ہے. نا وائی وی سیڈ اٹس نیچرل؟ کیونکہ ہمیں اس کا علاج نہیں ملا, کیونکہ اس کا علاج تھا ہماری وے آف تھنکنگ میں, اور وہاں ہم محنت نہیں کرتے, یا وہاں ہمیں پتا نہیں کہ کیسے محنت کرنی ہے. تو جیسے ہم نے ٹینشن کو سویکار کیا, تو ٹینشن کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ہے ہیڈ ایک. ٹینشن کا بائی پروڈکٹ ہے یہ بیک ایک, یہ السرز. تو پھر کیونکہ ان کا کوئی یو نو فزیکل لیول پر علاج نہیں تھا, ان کا علاج ہی تھا کہ اپنے تھاٹس کو چینج کرنا, وہ ہم نے کہا وہ تو کیسے ہوں گی, کیونکہ پین فل تھاٹس تو نیچرل ہے. تو اگر درد والی تھاٹس, غصے والی تھاٹس نیچرل ہے, تو ان

0: ایک ایلیمنٹ ایک بیماری کی طرح ہے کہ کیا ایک ڈاکٹر ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں؟
1: ہم سے تو ہو ہی نہیں پائے گا.
0: سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے, کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا, اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ پیرامیٹر افیکٹڈ ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یس یہ بیماری جیسا تو ہے لیکن فزیکل نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے جا کر اپنی پلس یا اپنی ہارٹ بیٹ یا یہ سب چیک اپ نہیں کروانا ہے ڈاکٹر سے, کیونکہ یہ بیماری کو صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں. پیشنٹ بھی میں تو ڈاکٹر بھی میں ہی ہوں. جیسے تھوڑا سا بھی ہمیں انکمفرٹیبل لگتا سو وی گو اینڈ چیک آر پلس نا, اور پلس دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ڈاکٹر کو کہ کچھ سملرلی روز صبح اٹھ کر اپنے تھاٹس کی پلس کو چیک کرو کیسی والی ہے, بیٹ کیسی ہے, نیچرل ہے, ایسے تو نہیں کہ بہت فاسٹ فاسٹ چل رہی. اب ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے ہم ترنت کہتے ہیں کچھ پرابلم ہے, ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے یہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی کیوں, اس سے پہلے یہاں کچھ بہت فاسٹ چل رہا ہے اور ڈیفینیٹلی بہت نیگیٹو کوالٹی کا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوئی, یہ پلس ریٹ فاسٹ ہوئی. تو جب وہ اسٹریس ہمارے فزیکل کے اوپر انفلوئنس کر جاتا تب ہمیں لگتا کہ اب اس کا علاج کروانا ضروری ہے. اگر اس کو اسی لیول پر ٹھیک کر دیا ہوتا تو پھر وہ فزیکل لیول پر آتا ہی نہیں. جو ہم نے پچھلی بار بات کی کہ اسٹریس فور پرفارمنس, اسٹریس ہماری پرفارمنس کو تو افیکٹ کرتا ہی کرتا, لیکن سب سے پہلے وہ میری کانسنٹریشن پاور پر افیکٹ کر جاتا, میری میموری پاور پر افیکٹ کرتا, میری نرنے شکتی. کبھی بھی اگر آپ اسٹریس کے اندر ہیں ڈونٹ ٹیک اے ڈیسیشن, کیونکہ وہ ڈیسیشن ہو سکتا ہے کہ رائٹ نہ ہو, کیونکہ تناؤ کے اندر یہاں بہت کنفیوژن کریٹ ہوتا اور اسٹریس ہماری فزیکل اس کاسٹیوم پر اس شریر پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اگر کسی کے اندر چنتا کرنے کی عادت ہے, وری وری والے تھوٹس, تو پھر انڈائجیشن, السر یہ ان کے لیے بہت کامن ہوتا. اینگر ہے تو کینسر, یو نو ریزینٹمنٹ پکڑ کر رکھا ہے کسی کے پرتی تو وہ کریٹ ہو جاتا. بہت درد والے تھوٹس ہیں, ہارٹ پہ افیکٹ ہوتا, بلاکیج ہو جاتی کیونکہ یہاں کوئی نہ کوئی بلاکیج کر کے رکھا ہے. سو وہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ مائنڈ کے لیول پر اپنے آپ کو بلاکیج کو کلین کرتے جائیں تاکہ فزیکل لیول پر وہ کریٹ ہی نہیں ہونا چاہیے.
1: ٹائمز وی سے دیٹ اف یو آر انڈر اسٹریس ٹیک اے بریک, یو نو اٹ ول ایکچولی ٹیک یو آؤٹ آف دیٹ اسٹریس, اور اس کے بعد آپ فریش ہو کر ایک بار پھر سے زندگی کو, مطلب جس بھی سچویشن میں تھے وہ شروع کر سکتے ہیں. ڈز اٹ ریئلی ہیلپ؟
0: ٹیمپرری یس, کیونکہ اگر آپ ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جیسے ورک پہ ہیں, آپ کے ایگزامز ہیں تو آپ بہت زیادہ اس اسٹریس سے گزرے تو آپ کو لگتا ہے ایگزام کے بعد لیٹس ٹیک اے ہالی ڈے, یا بہت زیادہ تناؤ ہے چلو آفس سے تو تھوڑے دن چھٹی لے کر کہیں چلے جاتے, لیکن دیٹس ناٹ دا سولوشن. اٹ از اے ٹیمپرری, اٹس اے ریلیکسیشن جس میں آپ اپنی نارمل روٹین سے کچھ ڈفرنٹ کر رہے ہیں. وہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے کہ کچھ بھی آپ جو روز کرتے آئے ہیں اس سے آپ ڈفرنٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہی آپ کچھ ڈفرنٹ کرنے جاتے تو آپ کی تھاٹس تھوڑی سی اس طرف سے ہٹ کر دوسری طرف چلی جاتی. لیکن کئی بار تو لوگ اپنے تناؤ کو اپنے ساتھ ہالیڈے پر بھی کیری کر لیتے ہیں. اچھا وہ نہیں بھی کیا لیکن جب واپس آئیں گے تو پھر بھی تو وہی سچویشن ہے. تو ٹھیک ہے, میں نے اس کو اسٹریس کو فنش نہیں کیا, میں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا کہ میں 15 دن کے لیے کہیں اور جا کر آتا ہوں, مے بی آئی گیٹ اے ڈفرنٹ وے آف تھنکنگ. یس, تو ریسٹ ہماری باڈی کو تو ریسٹ دیتا لیکن مائنڈ کو ریسٹ, مائنڈ کو ریسٹ دینے کے لیے مجھے 15 دن کا ہالیڈے نہیں چاہیے, مجھے صرف سارا دن بیچ بیچ میں 1 منٹ اس کو ریسٹ دینا پڑے گا. کیونکہ یہ مائنڈ ایسا نہیں ہے کہ پورا ٹائم ایسے آپ کام کرو پھر 15 دن, کیونکہ 15 دن آپ باڈی کو ریسٹ دے رہے ہو, مائنڈ تو پھر بھی کام کر رہا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, کس طرح کی کوالٹی آف تھاٹس کریٹ کر رہا ہے. ہالیڈے پہ جانا یا ریسٹورینٹ جانا, پارٹی کرنا, دس از آل اوکے, یہ انٹرٹینمنٹ ہے, دس از اے چینج, بٹ اٹ از ناٹ فنیشنگ آف اسٹریس, اٹ از ناٹ سولوشن فار اسٹریس. سولوشن

0: پین میں ہوں.
1: اگین اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں جو اگین میں وکٹم ہوں, اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا. میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے یا میرے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے, وہ ایک بار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے وکٹم بن کر کتنا سمے چلنا ہے؟ This I will have to ask, because otherwise میں پوری جیون چل سکتی ہوں with this thought کہ میں وکٹم ہوں, you know, اور وہ جیون پھر کوالٹی بہت درد والی ہوگی. تو اس سے باہر نکلنا ہوگا کہ میں وکٹم ہوں, ایک انسیڈنٹ تھا, اوور, آئی ہیو ٹو موو اہیڈ. وکٹم والی فیلنگ سے باہر نکلنا ہوگا. اور بہت امپورٹینٹ بات ہے کہ جیون ہے, جیون کی یاترا میں چیزیں آئیں گی, یہ ہوتا ہے, ایسی چیزیں ہوں گی اگر کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے. آئی ہیو ٹو موو آن, ٹیکنگ اٹ کہ اٹس اے لیسن وچ ہیز کم فرام می, آئی ہیو ٹو لرن فرام اٹ, موو آن, آئی ہیو اے چوائس. جیسے کئی لوگوں کی عادت سی ہو جاتی ہے کہ جو ان کو ملتا, جہاں وہ بیٹھتے, جس کے ساتھ بات کرتے, وہ واپس وہی بات دہرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ You know, even not, we are not talking of really, you know, victims on some big...
0: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
1: Aapko pata hai, mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai, ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona shuru kar dete hai, ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... وہ ہوا, لیکن میں جتنی بار اس کو ریپیٹ کرتی ہوں اور جتنی بار وہ انرجی اپنے اندر کریٹ کرتی ہوں, تو وہ کتنی بار ہو جاتا ہے. سو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ ایون پہلی بار جو کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا غلط, لیکن اس کی جو فیلنگ تھی وہ تو میں نے کریٹ کی, لیکن یہ جو بار بار میں کریٹ کرتی ہوں, یہ کس نے کریٹ کی؟ میں نے کی. تو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس ہیپن, I have to move on. وہ ایک ریکارڈ پلیئر جیسے اٹک جاتا ہے نا نیڈل, وہاں پہ اسی لائف کے اس سین پر آ کر ہم اٹک جاتے ہیں اور اسی سین کو بار بار دوہراتے ہیں.
0: بہت مشکل ہوتا ہے اسے باہر نکلا, بیکاز اٹس کائنڈ آف اے وشیس سرکل. اگین شاید ایک بار ہم نے پین کی بات کی تھی, تو ایڈکشن ہو جاتا ہے یا وٹ ایور اٹ از, اٹ از, یو نو, ایٹ ٹائمس آئی ہیو سین پیپل ایکچولی گیٹنگ ان ٹو اٹ, اور وہ نکلتے ہی نہیں, نکلنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ اس وکٹمائزڈ, جو خاص کر جو زیادہ ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, وہ تو وہ کون سی ول پار ہے, کون سی ایسی بات ہے جو ہم ایک کوشش کر سکتے؟
1: میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, اور جو ہوا دیٹ از ناؤ اوور. اب مجھے فوکس صرف کس پر کرنا ہے کہ آگے کیا, کیونکہ پاسٹ ٹھیک ہے, واز ناٹ ویری نائس, لیکن مجھے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے اندر کی استھتی کو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ اگر میری استھتی ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے کی پرستھتی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, اینڈ آئی کنٹینیو ٹو لیو ان دیٹ پین. جیسے کئی بار ہمارے پاس کئی ایسے پیرنٹس آتے یا فیملیز آتی جن کے گھر میں کچھ بات چل رہی ہے, لائک لیٹس سے بچہ ڈپریشن میں ہے, یا کسی بچے کا ڈیوورس کا کچھ چل رہا ہے, کچھ بھی اس طرح کا, ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس پریوار کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اسٹاپ ڈسکسنگ دس ان دا ہاؤس, اسٹاپ اٹ, ٹوٹلی اسٹاپ اٹ. کیونکہ جب تک آپ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے, کیونکہ اینڈلیس ہے وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے. لیٹس سے کئی پیرنٹس ہیں جن کی بیٹی گھر آئی ہے, یو نو, اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو کر آ گئی ہے, یا وہ پروسیس میں چل رہے ہیں. اب اس بیٹی کو اس سے باہر نکلنا ہے, لیکن سارا دن گھر میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟
0: وہی
1: ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں یا اس کے اندر اور بھی گھس رہے ہیں؟ تو ہمیں اتنا اسٹاپ کرنا ہے کہ ہمارے تھاٹ میں بھی نہ وہ بات آئے. لیکن ہم تو پورا ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں, یا وہ ایسا ہے, وہ ایسی ہے, یو نو, دیٹ ہول ڈسکشن. اور جب بھی فیملی آتی ہے, ریلیٹیوز آتے ہیں, کلوز فرینڈز آتے ہیں, اگین دیٹس دی اونلی ٹاپک.
0: اور بار بار اس سے کیا ہے, وہ ریزینٹمنٹ, کہیں وہ میرے خیال سے تھاٹ ختم بھی ہونے والا ہو, کیونکہ وایو منڈل میں اتنا زیادہ وہ پھیلا ہوا ہو. ناؤ آئی کین کلیئرلی سی اٹ, یو نو, کہ ہم ویژلائز کر سکتے ہیں کہ واٹ ریئلی ہیپنڈ.
1: ایبسولیٹلی. تو وہ پورے گھر کا اور فیملی کا انرجی لیول کیا ہو جائے گا؟ تو وہ بیٹی یا وہ بچہ اگر نکلنا بھی چاہے اس سے, ہم ہی نکلنے نہیں دے رہے, یو نو, ہم بھی بار بار. اور بہت ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ سمپتھی نہیں چاہیے, نارمل, جسٹ ٹریٹ دا پرسن ایز نارمل. کیونکہ جتنی بار آپ سمپتھی دیں گے, آپ پھر ان کو وہی یاد دلا رہے ہیں کہ آپ وکٹم ہیں. تو ایک تو میں خود فیل کر رہی ہوں کہ میں وکٹم ہوں, اور دوسرا سب مجھے فیل کرا رہے ہیں کہ میں وکٹم ہوں, بائے بار بار سینگ بےچارے آپ.
0: آئی تھنک سم ویئر, یو نو, وائی باقی سب لوگ بھی ہم کیوں فیل کرواتے ہیں, بیکاز وی آلسو لائک